0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 30. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1452.

0: reći i na preskonferenciji kako je došao ministar Hasanović, zdravstveni sistem u kantonu Sarajevo je reanimiran. Počeo je da diše, naravno da treba još mnogo raditi na njemu, da dobijemo onakav zdravstveni sistem kakvi svi želimo, jer i mi sutra možemo biti pacijenti, ali zaista ovoliki rad, trud i zalaganje mislim da će dati velike rezultate.
1: Neka tako i bude na korist pacijenata. Hvala vam lijepo i sretno u radu.
0: Hvala vama puno i hvala zaista medijima na jednom profesionalnom ponašanju prema našoj ustanovi, a ja ću samo reći zaista da Zavod za hitnu medicinsku pomoć, drago mi je što je donekle njegova ova ideja za sam put pacijenta krenuo odavde i mora krenuti. Mi radimo na terenu, naš posao je takav i mi možemo najbolje sagledati
1: točno tako, najbolje znate
0: sistema. Upravo tako da nam je zaista drago što evo krenuli smo, dugo je trajalo i trebalo je da traje, ali evo danas je završeno i ono što nam je, što vi kažete, zaista cilj jeste da najveći benefit ima pacijent.
1: Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila doktorica Jasna Husein-Begović-Musić, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Povod za naš razgovor jeste protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. 7:54, slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Neka tako bude i nakon naših vijesti u 8 sati. U narednom satu idemo put Brčkog i Tuzle.

Kako smo i obećali, u narednim minutama idemo put Tuzle. Obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli svečano će biti otvoren ovog prijepodneva, a bit će predstavljeni u stvari novi kapaciteti Centra za energetsku tranziciju, ali i sajam Smart Step energetske tranzicije 2021.

0: jedan izvođač,
1: pet velikih hitova
0: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Pozicija broj 10.
1: Tri izuzetna muzička imena, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, donose single Gone Gone Gone, koji spaja moćnu emociju, zarazan ritam i vokalnu sirovost, kakvu rijetko čujemo u mainstreamu. Gettina produkcija u Gone Gone Gone pulsira energijom i savršeno balansira između melanholije i euforije, dok Teddy Swims donosi svoju prepoznatljivu dubinu i sirovu emociju, a Tones and I unosi osebujnu boju glasa i emotivni naboj. Pratimo David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.

0: u budućnosti, jeste li se vi kao roditelji obraćali resornom ministarstvu?
1: Da, jesmo, mnogi su zahtjev bili poslani, međutim sveva, oni nama kradu vrijeme. Ja sam shvatila sa njihovim odgovorima da su oni nama krali vrijeme. Sama činjenica da je to već počelo u martu 2020. godine, znači da se priča o nedostatku ljekara, vam govori do 2026. šta se postiglo, šta se uništilo i šta se znači postiglo.
0: Da, jasno, malo ili nimalo
1: se
0: učinilo.
1: Tako.
0: Evo, gospođo Ključić, rekli ste i danas vam se apsolutno niko nije obratio kada ste protestovali ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Šta su vam dalji planovi kada su u pitanju neke vaše akcije, ukoliko ostane ovako da niko ne reaguje na zapravo vaše zahtjeve i apele?
1: Kako sam dobila informaciju, oni nisu izašli jer oni nisu znali za taj protest, iako je on najavljen i javno i svakako. Prošli protest smo mi e-mail poslali njima gdje su oni nama odgovorili portalom. I sinoć su nama oni isto odgovorili portalom. I mi ćemo opet, evo sad ih opet obavještavam da ćemo mi opet izaći na ulice. Ako njih nije sramota da jedna majka sa bolesnim djetetom ili općenito sa djetetom izađe na ulicu, onda ni nas nije sramota. Jer
0: jasno,
1: jedna majka što može uraditi svoje dijete, to ne može niko.
0: Gospođo Ključić, pratit ćemo hvala, i pričat ćemo o ovoj vrlo važnoj temi u programu BH Radija 1. Neće biti tri dana tema pa prestati biti tema. Zapravo pratit ćemo sve ono što se dešava. Ja vam se zahvaljujem što ste nam se uključili u program.
1: Hvala vama puno. Hvala vam puno na podršku. Prijatno.
0: Sa nama je danas u Epicentru bila Naida Ključić, predstavnica roditelja koji su danas protestovali ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.
2: Epicentar na BH Radio 1.
3: Politički marketing.
4: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Politički marketing.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
5: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Epicentar. Albina Sorguć, izbijamka, javlja nam se u narednih par minuta kako bi nas informisala o tome kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva,

Evo, mi smo došli do kraja epicentra izdanja za ovaj posljednji septembarski dan. Sutra nam je 1. Oktobar. Pozdravit će vas kolegica Leila Pašalić. Ugodan ostatak ovog dana želim vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Jasenko Bajramović. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Gle, ratari se vraćaju s njiva.
1: Ratari se vraćaju s njiva.
2: Još malo, još malo.
3: Pa će oružnici zatvoriti vrata grada.

0: čekanja na tako hladnom mjestu. Neman već napala grad. Ne čujem topovskih sali. Ali tko zna koliko su debeli ovi zidovi.
1: Neman se upravo sprema za napad. Njeni mlazevi poprskali su revere zapovjednika naše topništva.
0: Kako si ušao?
1: Nesretniče, što si govorio u puku?
0: Jesi li ti Belizar?
1: Ja sam jedan Belizar.
0: Zar jedan od nekolicine? Zar upravo onako jedan kao što sam ja jedan od književnika?
1: Ja gledam zvijezde, ludo. Nekolicina drugih vrlo umnih ljudi gleda u kadaver. Neki opet gonetaju veoma stara pisma. Treći nastoje pronaći što razorniju prašinu za naše topove. Svi zajedno? Mi smo jedan pogon.
0: A što radite svi zajedno?
1: Glupo pitanje za neko.

stanujem u podrumu, okružen hrpama praznih listova i stotinama zaoštrenih pera za pisanje. Sad dobro znam na što je Belizar ciljao, rekavši da ću pisati svojom krvlju. Kako pisati iz događaja? Ispredati iz sebe samoga. Ali u meni nema ničega. Jedan je samo jednom pogledati žive boje trga i dahnuti onaj smrad iz luke. Pred vratima grada sjutra je nađen kužan mrtac. Četiri oblaka nalikovahu na četiri jahača što vjetrovim sviraju rebra. U cijelom je kraljevstvu nestalo smokava. Bršljam što je nadrastao najvišu kraljevu kulu, jutros je smežurana lišća pao na prašno tle. Nekog što reče za sebe da je Jona, tukli su volujskim žilama. A onda su događaji uzeli nada sve nadnaravan obrat. Kita su pojeli s bremenim loj. I još, od usta napraviše mnoge češljeve. Neraspoznan mrtvac iz kitove utrobe bi pogreben uz topovske kanonade. A onda su događaji uzeli ovaj još nadnaravniji obrat. Belizarov ured objavio je ratno stanje. A onda su presušili zdenci, onda je grad napala kuga, a s svojom bradom grijem rebra. Tko zna kako je u istinu napolje? I to su tek znaci. Slike. Da, slike. I možda ništa od toga nije istina. Ili su što više stvari uzele svoj tok. I tako dalje. Kako zaista pisati bez događaja? Kad sam već jedno na pisanju odlučen. I još... Jona... Koji si bio?

Slušali smo arije Giuseppe Verdija i Ektora Berlioza. Vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je emisija Euroradio. Za ovaj put odabrali smo snimak recitala basa Mirka Palacija, koji je nastupio sa pijanistom Hong Jo Hoonom. U nastavku čućemo ciklus pjesama za glas i klavir Don Quixote, Dulcinei, Morisa Ravela.

Uz pjesme Gaetana Donizetija, Franca Schuberta i Paola Tostija dolazimo do kraja ove emisije. Slušali smo snima koncerta basa Mirka Palacija i pijaniste Hong Jo-huna. Emisiju pripremila Maja Baralić-Matern. Ostalo je još da čujemo i jednu numeru iz mjuzikla Showboat.

0: Karabeg. Roman Nedžada Ibrišimovića u radio adaptaciji Fehima Serdarevića. Drugi nastavak.
1: Razmiči svoje prste. Neka budu pet drvenih stubova koji drže visoku verandu Karabegove kuće. Zatvori vidik i prazninu koja se bezoblično otvorila oko tih stubova kućom, koja je u tebi na neki način već bila stvorena. Pusti potok u kamenu koritu. Bistar i po površini blago namreška. Dalje ga ne prati. Čuj samo njegov tijan žubova. Zamisli mladog Karabega kako još počiva u umilnoj noći. Neka nekako ispod tebe uđe tela. Podaj mu jasno obliči. Visok, pogrbljen, široka mlohava vrata, izanđala mukla i rabljena glasa.

0: Dovoljno je da podigneš glavu, pa da prohuje dan. A tebi se uvijek može činiti da te ni za trenutak nisam napustio. Bio sam kod Mutesafir paše Kuduzbega Čelebića. Zatekoh ga bludno razvaljena među bedrima njegove gojazne žene, kako bradom baulja po njenim grudima i traži svoje lice na njenoj glatkoj koži. A ona, znajući mu navadu da samo ležeći na njoj može da misli i premišlja, dugo je čekala dok ga nije upitala šta se dogodilo.
1: Ona pogan što Karabegu liže skut. Skupo će platiti svoje opiranje. Ili će mi se prikloniti ili ću ga izrgnati, pa će komu hađir hodati po svijetu, a njemu? Njemu, ne znam šta bih učinio. Ali ženo, kunem ti se. Samo što pomislim na njega, podilaze me slatki srsi kao kad tebe dotaknem.
2: Te sila si, sila si.
1: Nisam gotov. Njemu bih glavu skinuo, ali ženo, kunem se. Samo što bih mu je otkinuo, zao bih je u obje ruke, prinio svom licu i izljubio bih je. Eno ga, sad i vojsku skuplja, ali tako mi Allah pomogao, to će mu biti posljednje, ili se ja ne zvao Kutuzbeg.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radio 1.
1: BH Edukator omladinskog programa.

0: da treba mojim vršnjacima pomoć, da hoće da zarade, jer mnogo znam vršnjaka koji hoće da pomognu svojim porodcama, koji hoće da pomognu svojim komšijama, pomognu iznemoglim ljudima i zbog tog sam odlučio da započnem ovu aplikaciju sa svojim prijateljem.
1: Koliko vam je pomogla umjetna inteligencija u izradi aplikacije?
2: Poprilično sve nam je pomogla, jer evolviralo je ovo upravljanje nekih aplikacija zato što puno je brže samo napraviti prompt umjesto da ti ili vi svaku liniju sami pišete. Pošto tu morate gledati na greške i na sve, ali umjetna inteligencija skoro nikad ne pravi greške.
0: Pa veoma je lako, samo što treba osoba da uradi je da se uloguje u Replit ili u Base44, to su određene aplikacije za pravljenje stranica, da upišu svoj prompt i to je to. Veoma je jednostavno, upišu svoje ideje, svoje želje i onda kasnije mogu nadodavati na te ideje. Moja poruka vršnjacima je da se ne boje pomoći svojom komšini, svojoj poroci, da pokažu da stvarno imaju u sebi neku humanost, da imaju želju da pomognu, da se ne bi trebalo stidjeti.
2: Ja mislim da je važno da budete znati željni kao tineđer ili kao dijete, zato što nikad ne znate šta vam dobro ide.
1: Na Prolog Expo predstavljena je i aplikacija za učenje latinskog jezika, koja će koristiti studentima medicine i ljubiteljima latinskog jezika. A o mogućnostima ove aplikacije govori njen autor.
3: Ja sam Abdulaziz Alajmović, dolazim iz Srednje medicinske škole Evropski medicinski koleđ i ja sam odlučio da napravim aplikaciju za učenje latinskog jezika i medicinskih termina za anatomiju. Prvi dan kad sam upisao ovu školu, bilo mi je malo sve novo i konfuzno. Kada je latinski već krenuo, kako smo krenuli u školovanje, bilo je komplikovanije i komplikovanije i vidio sam da većina učenika ne voli da baš uči sve iz knjiga. Zatim sam odlučio da probam tu aplikaciju. Nešto sam polako ja krenuo razvijati to, zato što već od 11. 12. godine sam bio zainteresovan za programiranje. Da sam napravio tu aplikaciju, svima se svidla, svi su instalirali, krenuli učiti preko nje.
1: Jako mi je zanimljivo to što ste rekli da vi imate sada neki novi način učenja. Kako mladi danas uče?
3: Mladi većinski vole da uče preko nekih programa, aplikacija ili nekih formulara, jer klasično učenje iz knjiga je počelo biti malo, kako da kažem, naporno i ne vole baš svi da sjede sad 3 do 4 sata ispred neke knjige.
1: Prate li nastavnici te vaše potrebe i želje?
3: Pošto u našoj školi sve je bazirano na engleskim programa, većinski na engleskom jeziku, prate kako se to djeluje sve u svijetu. I većinski se radi preko laptopa, računara, eseja. Mislim, opet mi imamo taj klasični dio normalnog školovanja, imamo testove, teoriju, pisanje, ali većinski sve preko tehnologije.
1: Od kada se bavite naukom? Od kada promišljate na način da vas zanima programiranje, da želite razvijati te aplikacije i pružati mladima pomoć?
3: Pošto je u mene mama profesorca programira matematike i informatike, od mali nogu ja sam krenuo sa njom da radim nešto oko laptopa, računara, igra, igrice. I uvijek me zanimalo kako su zapravo te igrice bile napravljene i kojim putem se rade. Eto, sad ti, kao što sam rekao, 11-12 godina sam krenuo nekako kao da gledam malo C++ i da pokušam igrice neke da pravim. I tako vremenom sam došao do aplikacija, drugih programskih jezika i drugih zanimanja.
1: Koliko je vama važna ova Prolog Expo konferencija?
3: Expo mi je, eto, bio mi je u dužem planu, zato što mi se svidilo kako su ljudi ranije prezentovali i sva ova predavanja o artificial intelligence, o ChatGPT-u i generalno tom naukom.
1: Koji su vaši planovi za dalje?
3: Za dalje planiram ovu trenutnu aplikaciju za latinski da razvijem, da proširim do dijela fakulteta, da ubacim kompletan riječnik i da se sve to fino sklopi i da se može proslijediti dalje da olakšam učenje drugim učenicima.
1: Poštovani slušatelji, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam na pažnji i laka vam noć.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Vlada Federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. U izraelskim napadima na pojasu Gaze ubijeno 7, ranjeno više od 10 osoba. Vrijeme danas sunčano. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za maj, juni, juli, august i septembar tekuće godine i dio operativnih troškova u vezi sa izvlačenjem opreme mehanizovanog širokog čela iz jame raspotočje. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Na sastanku će razgovarati predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Na današnjem sastanku našu zemlju predstavljaće ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Dok opozicioni konzervativci i zagovornici Brexita optužuju premijera za poništavanje volje građana, privrednici pozdravljaju preispitivanje posljedica izlaska iz Unije, dok iz Brisela poručuju da povratak tržištu traži prihvatanje ključnih pravila Evropske unije. Objašnjavajući za BBC zašto je došao trenutak za ovaj historijski zaokret, premijer Andy Burnham je poručio.
1: Moglo bi ostati ovako kako jeste. To je svakako jedna od opcija ako ljudi smatraju da je ovo pravo mjesto za ostanak. Ono što želim reći jeste da nije dovoljno ostaviti ta pitanja da jednostavno vise u zraku. Budimo jasni oko toga kamo želimo da Britanija ide u narednoj deceniji i pozvao sam ljude da mi se u tome pridruže. Zemlja ne može sebi priuštiti